dan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh berkiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun.

Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Penutan APKO diam GRS mentagap kestabilan politik ko pentadbiran lat. Sabah ngempromosi peluang pelaburan nang forum perniagaan tak Singapura. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Parti Bersatu Sabah PBS nampang ala penirmuan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Nutan Gabungan Rakyat Sabah GRS ia teruak sifat sebagai pika anu alap orop mentagap kestabilan politik kok pentadbiran lat. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salamara penutan APKO diam GRS niyakinan kulit merun landscape politik anu lebih alap tak Sabah. Beliau tinemuan lek pengabar dia mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bagian Likas tak Kota Kinabalu Balu. Tambah ni penebo oleh PBS ia nama tungan perintah lat kolek melan fungsi ni engko lebih pengen kesan dia melan agenda penanggunan ko penjuguan kebajikan Banjomo. Barak ni matlamat APKO untuk mesedembuak Banjomo Sabah nang Sabah First stud engko perjuangan PBS anu sentioso nekon kesedembuaan ko keharmonian diampu Banjomo anu runde dangai bangso talatu. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan ko pengangkutan MINDET akan nganjur Forum Perniagaan Sabah tak Singapura Agustus. Forum ini membuat pikak penting dia mempromosi peluang pelaburan ko inisiatif bau perintah lat khusus ni diam sektor perindustrian ko keusahawanan. Menteri MINDET Datu Iwan Benedict Mara pemilihan Singapura sebagai tungan penganjuran tebus jo tungan ni sebagai hub bok-bok syarikat antarabangsa anu pengen rangkaian pelaburan serantau ko global. Kluster industri minyak sawit POIC Sabah selajur mentagap komitmen diam kebudayaan integriti ko tadbir urus anu alap. Narusan Maidan Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR membiak semimon pekerjone. Pengerusi kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau Mara Maidan ne mengketuan kesungguhan syarikat dia metungan rego integriti selajur jadi teras tak enggo-enggo urusan ko keputusan organisasi. Ikrar anu tinat ngai kojo menuan pemakuan formaliti tapi pan ngeruo komitmen bersomo untuk nuak ian jo rasuah anu boleh mengkerat kemajuan organisasi. Tegas ni integriti perlu penerot engko betarusan nang pemelanan dasar anu telak, prosedur anu telus ko kepimpinan anu kulek jadi suntuh paling alap tak semimon lapisan Banjomo. Enam institusi ko Badan Keagamaan Tak Daerah Kuala Penyu nerima tambahan khas nang Majlis Ugama Islam Sabah MUIS ko Perbadanan Baitul Malat Sabah. Tambangannya peneteko oleh Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Masjid Daerah Kuala Penyu, Surau Balai Bomba ko Penyelamat Kuala Penyu, Surau Hospital Kuala Penyu, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu ko Biro Dakwah Induk Pejabat Polis Daerah Kuala Penyu masing-masing nerima RM5,000 nang U nang MUIS kok RM2,000 nang Baitul Mal. Sementara surau

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta da iti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 makawalu maka 2020 makarua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Magsukul sebab makale siaran bajau hiling sang.
3: Sambah VFM siaran Hiling sama tentu nama itu mas yang pok makarua titik pitu frekuensi jadakan lisag nom sang pok makan 4 minit itu jadi alhamdulillah ko hap itu masih kam magawai makasih Junjo lah Junudin Nasirin ay kam ko hap itu asarakan jadi hang aku sempatan mai itu sapali ko bantung min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bay maluas amaran itu amaran cuaca baik pinaluas amaran hunus maglete ulan landos yang dijangka akan terjadi madakarangi kawasan pedalaman Sepitang Tenom Kuala Penyu Beaufort Keningau maka Tambunan Pantai Barat Tawau maka Kudat wilayah wilayah Persekutuan Labuan dijangka ngabut lisag pitu sangom itu sananakan jadi harus sabang ndak tamariom platform rasmi mai cuaca ndak ta keadaan ulan ruisab ni jangka akan tajari ma ada kerangi kawasan ma Pantai Barat mai itu ma Putatan Kepayan hinabunan ulan butina ani sananakan. Jadi untuk kaam kami mohon risap sanakan mencari anda bi keadaan cuaca yakni laporan ma laman web rasmi www.med.gov.my atau risap mencari download bi aplikasi My Cuaca sanakan. Jadi apa minta dan akan bantu untuk kaam kami mohon waktu solat fardu maghrib marang bila Pantai Barat mai to ma Kota Kinabalu menerangkan lisag onom tulumpuk makarua minit manakala marang bila Pantai Timur isab lisag onom 20 minit iaitu ma sampung nak serenakan perkala waktu isyak akan napasod melisag pitu 40 makawalu minit ma kawasan Pantai Barat manakala marang bila Pantai Timur lisag pitu tulumpuk makalima minit janakan. Jadi untuk kaam kami mon apakah leta ongkak min kuaya anak-anak sampul nak lahat pantai Sabah VFM siaran hiling sama mbal nasa.

0: paring ko na ngan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Katumadan.
6: Terima kasih. Mak sukul.
2: Paring ko na ngan maluay to jorakun. Ulun onda monsoy ama pasau guang. Maluay mindaku paring ko na ngan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring ko na ngan. Kabalura indangan no sangan wayuk.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya kan sen dalam dom info via la dunia FIFA 2026 nom pasaluan merah kasaluan dahun merah sama VFM pasti dengan antara onsoy. Yen ora ruo pasukan nama hun Mexico Amerika Syarikat. Inunso prapusingan talungo pram dua pasukan. Livos nilo namati kraruo kemenangan rapahilian peringkat kumpulan. Pasukan Mexico nasau kra juara kumpulan E. Livos no pasukan Korea Selatan nawali risilo sa kusung rapahilian inuma ra oro ramai. Pasukan mereka syarikat nasau kra pasukan Karuo nunso prapusingan talungo pram dua pasukan. Livos no pasukan Australia nawali risilo 2-0 rapahilian inuma rasolo rasusuau tili. Nunso ra duo ngo pram rondo hari bulan bulan ke 6 2026 sino apat peo pahilian uman. Pasukan Belanda ahili ra pasukan Sweden ra stadium Houston ra Houston. Pahilian karuo kumpulan F itu kulimani nangimun ra jam kasa ra susua. Pahilian oro nunsuau pahilian ka duo ngo pram 6 nu Belanda am Sweden ondo mayar rekod intora duo ngo pram 5 pahilian Belanda namanang opor am ruo Oporam ruo ruli kono Sweden in walu namanang ra keputusan limo keputusan siri. Liliwa rahino pasukan Germany kulimani nahili ra pasukan Ivory Coast Stadium Toronto angimun ra jam kapat ra susuau pahilian kumpulan I. Mayara rekod pahilian nukaruoro pasukan pahilian pasindanganan inuma nilo radur 2000 siam nilo namatik ra keputusan seri 2-2. Rondo payo pahilian nu kumpulan I yohino pahilian nu pasukan Ecuador am pasukan Karuo Julio Cooper ra pasukan Ecuador am pasukan Curaco kulimani numan ra jam kavalu ra susuau ra stadium Kansas City. Pahilian rayus nu kumpulan F pasukan Tunisia kulimanin ahili ra pasukan Jipun rajam kau peram dua tangan waro ra stadion Monterrey Guadalupe. Kawin upahilian kulimanin pasaluran rayus ra RTM Klik am My TV ra saluran Oke am saluran Sukan Plus.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026 peram ruo Argentina aku petuang aning dapat kesau kera juara dari warahino Meksiko nasau kera pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu nasau kera amahu ya vino ra tahun 1900 tulung opor 1900 balung operam ono am 2000 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Ama, Lloyd Kidung, Poin Hosok Pasindohan, Poin Tanom Posusaan, Poin Hantop Katangaban, Montok Pagenakan Kaupusan, Otopot No Obos, Inupus Tina Magabit Kuma Asyurga, Inupus Ama, Po Ampus Timpu. Kotobian menandak tadau ama itandakon do untuk kodubong penem iso buhan ko onom dubong ibu dubong penem onom mantad RTM teman setia anda.

0: 明日は会おうと思います。
1: Thank you。
2: 谢谢。
3: Paling kuanangan。
4: Pason katohwa dan lupang auhan lupang buson tuhun ikiko gigi no votavasi no ikan pupahumbus bos katohwadan hansan tuhun kiko gigi no votavasi dinonoponga iziau pobos no katohwadan sundung tu onini toy okudi ponunuhung au olugi no avasi oko gigi no votakou om mamagatang ponunuhung suvai tuhun.
5: Tinungauno ko sa himbang boss kadasan Sabah BFM naikot binasi binasi oswaw tomoy mo.

Ama, Red Kidung, Penhosok Pasindohan, Pentanom Pasusaan, Penhantop Katangaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot No Obos, Inupus Tina Magabit Kuma Asyurga, Inupus Ama, Po Empus Timpu. Otobian menandak tadau ama itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom dubong ibu dubong perum onom mantad RTM teman setia anda.